0: Choklo arlo sota choklo korjang la choklo sa pima ta choklo ba oso mar anta ang ma ech bar ave ang ton banda welcome lo da ke ma jok ta claim unno
1: tangte jumba den salong ke kan ji mate charli dun ji pulote kopi ko sona tumsi ke charli dun ke nang sot
0: la so banke nili tum ke la so bostu banke ave he la son tumsi bang long choji ba la son tumsi claim long choji la son ke ave ka tu ko beta charli long lo da ke la son tumsi bang long choji ba kisu tum ke bang long le la son ave ma jok ta bang long lo ki thi ki bi ke sar ke rup ang ton ta claim long lo he bang king so that on edet ke mun edet pusta me bang wang po paralysis ke long ari keng te ko et putum ta wang po bang ari chot chot pen sami bang hem sort bang che thonun po claim po la hai lo he ko dak nang pa claim lo te ke chi pejing pen cheng lo ang ton si pa claim lo da ke nilitum ni hin ni ni de ako un e putum sami nilitum hin pen se cherap dun po rap dun po pa claim po od dun po la hai lo un edet tum ta do mate di saru saru tum ta do ako the pik pik akroma bisi the pik pik tum ta do la tum ke sap o ke claim kisung katorwa do kokti la sila tuman ba ni tum hin pen se cherap dun po or dun po pa klem po sono son pen se la la se ma chok tak bang un klem un la da ke ni tum ke khanga ve la tum ke sono kisu tum ke bang long le ba la sono kisu do kok tum ke klem long le la sono ve a chata kisu tum sami bang long lo ma chok tum ta bang long lo mar ke klem un la da ke open to all lo manila da bang ke
1: churu piglo tangte nang linon jumba dance ke kana puthak thanik jima ko son se jumba dance ke kan kapang cheng do la salam
0: jumba dance ke pang cheng ke la pulo nilita ke cheng ko ke la pu customer son se ke dam lo mate di stamia phi nilita ni ved do prang ke the pic ni limit hang ta 74 kg ni limit hang ta amasila so ikrom ke the ke dono ke do ke to ra ke dam thur jet dam jetun e masina hokpen sami chipa binang po pasi ni lita dak join nun lo phi a result che thek long lo chiklo en trokang bong pen ni li 18 kgs ne ko ane kom lo he la so pen si en ke phi la son pen si dak ta ke do tum anasar pe matum do o ni li tum da ke do he bang bang phoke bang phlike an du du ni li tup bang troke se bang phlike bang bang sir ke pan an du du hada la sur ki munita do pik pik chingru mu o amla da ke claim hot bang ke mane alom so kitchen ko ke ni tin tum na pu kichhe jeng la high pen si padu po he kichhe phe jeng la high pen si pad po la so that pen keng ke pini cardio exercise kang tang son pini la high claim po la that pen ke la high exercise tang la be yar la pro pulo ten ke munitu me alom so phan relaxation phan kan po la so ke kan long pen ghontai si hinian ke ni tum kan lo la ko la ana por chi pi pe pote ko un ta un e an se la lo
1: choro pik lo tang te la jumba en pen ko ana phi siang the ga bang e ke long long lo
0: jumba ke la ke ang the ke la ke ili to me chi padu ga ling lo ili to me chi padu bang jong si ke klem bang padak jai ke klem bang regular ke li ani ni thong bang pen ma ko bang tu the de la pen lo pulote la ke nin kan si le klem ta result ke long li lo la si ko an ma ili to me chi padu un lo dak bang ke nang chiklo yon pli bakle ili to claim sip lote la banke akrom ke thi tum sambi bg akola ke 100% lage bivek po o the ke claim bang ili tum mang chipa duk chat nai la po padak jai ni ni thom wang po pang tu the det ako i rui pena ko wang tu the det la son bolote lage b un a lage athame ke chu ta ili tum ke chu det lote ma jo padap silit ke chu ke chu ta ok lo jang thu a toi ang man non long ke fast food tak lang pik lo la ke chu pen ta lo la hai lo la se ke claim ke chu jong se chu lo pro te ke claim ta la son thot si jo padap si tum ke chulo pot ke claim tala son thot se claim unang po la lo pote a result a long da polo la gla sila bang ke ili tum ke claim au polo mane ili tum ke claim un ko an malo la bang ke ani si mane padak de de nang po ili tum he bang he ke claim bang consistency do nang po mane ani bang ta dam nang po ili tum la lo ili so lo tum mane 24 hours song pen ko an lo ghontai sili ri apor chi pi lo te choklo mate ani bangla ghontai si sili li tum apor chi pien ta lanta result bang chelong da prang ji he tala bang jong se adak pa do jai ni ni thong bang po kun ni thong bang thu the det lo potela hala ke claim tanga potala bang ke ko ke ching pena ko chi bang thu jui pula bang ke kam pi pi det po la sa i ri la i body ba la la
1: ta te nang li no na ma kunara dim long se jumba ke kana bang ke thanik bom la
0: on ni bang ke ching ba da rong khelan si do he ke ching ba da rong khelan si do rong khelan long se claim bom nikane kepsir kepta daksi nili bangi hadaksi claim bomb lo plaso ke claim handak a hem a hum bang bihek po matsi nili tumbang lapukali lo munita do opor da arum bihek lo chethak nang pomasi ko dak nili tum dak bojar long nang khuli thulo lasi ru ni chethak dak lo nili tum nili bangi hadak bojar long dolo anke ko you know belek ka plek tumbang la dak bojar long wan lo lasi amuni tumbang lapu bojar pen keti bok

0: kitchen ke dam panili tum ge chiperang jangla stretching putema la so hormu athema la stretching avia ko pulote ili tum ka exercise klem aprang lopote nani kitchen lok pali pal athema ili tuma body ke jo pangthang itli tum bet long sigi do pa relax lote mati jo la si thur phut pan bele ka kam klem phir kar dik klem phir lopote body ek nani ke so palet palat la sonduk kok titi la si ke chipe jeng stretching bang mane la ke importance pik la bang ke klem aru ajata exercise puno la stretching bang aprang si ke klem ke nang sot la bang ke la so phin se la so pc ajata exercise de klem usam hedi la so pc klem nangi aku mi o zumba ke kan chot postame nang ke kan lo bolote nang alom so la ke pini ke claim son ralom so sang pon lang jar pulo athema iji ra lun ki ditung ke patang ve ko ko mati ke kanta la so iji ra lun aku jir pho ba kan lo pote ke la ke dak si dolo ing ida la dak senang bu po jo la hailo aku bele ka sa ji ma son ralom so kuri ma ralom so ke res la san kalilo iji ra lun nang jo senang pa kan lo pote la ke iji ra lun ki ditung ke pa jut ve nang ko mati hol bodi da res avelo la ke hol bodi pa chon pro lo mati riking se pa chon pro lo mati di ama si mi o ke kanta ase muni to manta nang pu pu he ke kan jumpa ke kan lok lok po kali ke kan lok kali la ke kan yaning hang tom tam ekar ke chenga ko ke nidi tom exercise claim ji cardio claim ji stretching claim ji penya fats burning to hola hai la hai kam che patang eta phisi to non ken ke relax na popol la si anke la so phisi nidi tom ke kan bang nidi tom kan kan la kali je ke dam jumba ki lullo pati nidi tom ke kan lo la kali muri tom na se la so misconception bang do ko ti he jumba lo pati ke kan lo lo la kali ke kan thek thitum do ko sa pi ke thek thitum ke ko pulo pa kan ji ta asil hai thon bang ke la se kitchen a koke exercise bang nilitum paklem pa prang pa he la so klem tang et a phiro polote ke to non ke relax na mama lo ke kan kang tung pate to kan na pa pola an sing ke sop ta ching room pola se kan ti lo kan tek thitum ta lo pus nang kan non po tek no tek theno a body bang ke kan voi lo mate di asi rest pa rest long le lo a body bang ke ama se la hai lo jo
1: to tang te pini ke pora lam ta do koka pot ilitum jumba lama po ta ga ching ki je than ke la pan leng ton pon ko lo na nang li phan se ta me choro par pik lo nang le la dak akashwani di tumphan apport pidun theka por lasi puthot nangli phan akashwani diphua hin pen suri suri kardom pajiriglo kardom
0: kardom
2: lapana pornang litum swarlo aseng tonga chai mek angdeng along pen akashwani diphu station along pen kapachatak cheng rojina tok bp lapen hut bang hun mili kropiang bongchi hut chiput arjiglong tanglo laki akashwani diphu

0: char samnang ji angge la pets de kuna loke warpo koson lo thekte la he warjam dang de la pets ta thekte kagos pen ba plastic pen bor pami si dustbin long son si warp pe mi nang ji kisuman ke thek long je toilet along the me public toilet along the me la pets warpo ba block check de de son unte son wartap nang ne ro bin along se warbet ting je angke jong se underwear de panty chi talada inthir jer nang ji anpen ke unte cotton cotton ape son a panty ke nc ke me angke lalo make jang ba rest ke important lo lai bang ke donang po rest bang enang ji
1: tangte mem la achik lo do boma hu su chupathi un acha kong do ma
0: acha kong do kokta hai sitame a chance bang ke kom o kisuman tum denwala periods cycle la chi hek tum ke a chance do angke la jongse la periods la skijurani jongse pene pinsu pen pene ki sangra pene la sonro pulate la sonro bang ke a chance do kokta thek sitame a chance bang kom o he ta acha kong a we un e pu bang ke kali un
1: tangte mem ki jutsi ni linang li phan arju poning tu nang li jong si pine society mate homa sa phan kelar ji pulote kupilo nang li kelar kang tu la achiklo ke do apu tha
0: dile kelar kang tu bang ke li society tum ke matha de ile tum ke matha ke je achiklo ki do ke suma tum popo swa swa suti de la lo pote public pine kam hotame dunlong le puji angke amo pen chithan anhan ta tunlong le dang ho di ba homas pini kam ho tame pini han an da bak dunlong le pidun pajir dunlong le la son do do di la sin don dili ki than kang tung bang ke la so ke matha bang ke chelar se ke me ate ma periods ki do ba chiklo ki do la ke pini ke therak me me ba ki hiji me me aur muge kali la ke si normal process is a normal biological process de sontentita yogar loke system do jeneba barpi barso ta do de jeneba urinary system along bangke blood bang filter kuri po aphiing bunai po ingela barso pen ulai po de la sonthor sila ta si a system lo so hala barso barpi kido bangke mudhe tum bane openly puji dile barpi do damlang barso do damji ji sitambe la chiklo ki do pulate un an ge chapatu ji ba thanai he de la si la so ke matha ke ke chelar se ke me de chiklo ki do ke pene ke heng no tho pene ke tharak me me ason ke kali la ta isi normal a system lo isi biological a process lo akola so system bang ke ili mundira long bang ke do wake nang po dalte mundit ma se chan chelo de la si normally anang po la pene tharak ne ba ki jim ne ason ke kali
1: tangti aporalam ta dui korpot pini ajai me kabange lapan ling ton ikorlone nang li la menstrual mati achiklo ke do aputha ko sonse kachiri nang jima lapen kechu ge juna hot lapen ko pipi si ke nang jima la so putha nang li radio kar ju rada tuma phan klar dak pen ke than pona pot nang li phan chu rupik la nasi aporda do olopot ili tum lapo anli pini ajai me kabange ing ton pon korlone
0: kardom